Chidi, na famu toso. Sana ye nyina, ye famu batle nyina ya, ye dia ho toso. Na ya mu ya. Onyimi nyame ya, ebra ho shemu.

chenye o ye wa David in numu bremu. Di o ye wa Jonah numu bremu no. Ah, da so ye wa ya bra bomu ene dey. Mese John sen chenye ene dey. Ti wa wangwa jume ene dey. Ah,